somebody you go. Dansk musik, Christoffer med Ghost. Så skal vi have den her fra Shaboozy af Bar Song. En søndag morgen, klokken er 25 minutter i 8.

0: tit.
1: Marcus Wave var det her med, det sker alt for tit. Lad os tage den her nye sang fra Louis Henderson. Carolines søn, i øvrigt, gør det hele forfra. 5 i 10.

0: and I'll write your name.
1: Det her, det var Taylor Swift og den sang, der altså hedder Blank Space. Og fra Taylor Swift, ja, der skal vi over til The Minds of 99. Her får du alle skuffer over til.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DRTV.